0: Kristian her, og du hører på Kristoffer på Radio Tønsberg.
1: Morgenshowet